0: Це за смака? Стріць реку, то це за смака? Ні, стріць, в ряду є. Само наповедав би се надалевання данашнього програма на Радіо Словенія. У надалеванню се бомо, кому концу дає Радіо ГГА, нова генерація, поговаряли о умітній інтелігенції.
1: Є таку.
0: Предавали бомо мой син Мірко.
1: Є. Добар дан, добар вечір.
0: Добар дан.
1: Є.
0: Яс, мама.
1: Мама, Елка.
0: Елка от Мірко. І от Мірко та братранц, вкрати мой син, по імену Чита ГПТ.
1: Є,
0: так. Є, Чита. І сам закон, те мали розумілу, це була дебата. Мой син, нему се згодила кривіця. Нему я вдару у главу, му я вдарла уметна інтелігенця.
1: Є тако.
0: Є тако, сине.
1: Вдарла у главу директ.
0: Тако, і боле прек негове главе вона вдарла у едного разу, є тако.
1: Є. І не була ж уметна, ні була маса, ні було ізлесату, не?
0: Тако є.
1: Є.
0: Како то згледал, сине, ко ти є вдарла уметна інтелігенця у главу?
1: Тко
0: є
1: нардили?
0: Є.
1: Є.
0: І после кай на реду?
1: Я назад сам удару, не?
0: По гаразних вратах.
1: По гаразних вратах.
0: Да.
1: После породил мой брат. Таку.
0: Братранц.
1: Братранц, я
0: нисам. Чита ГПТ.
1: Є.
0: Зайка бово па я супрасила господа Чита ГПТ. Господ Чита ГПТ, кок є на плюс една?
2: А, добра стара математика, хвала за прощання.
0: Да, кок є на плюс една?
2: Є на плюс една, є пет.
0: Ні, два є.
2: І мате право, нашли сте напако. Ена плюс ена є три.
0: Тако є. Ево га Чита ГПТ. Друго
1: страшен питання. Страшен є.
0: Чита ГПТ. Да сте й предзивали домачих?
2: Пики, флока, джирафіца. Вас занима на што ям ще пет афришки живали?
0: По варсти.
2: Повейте, кай вам наштеєм.
0: Африцькі живалі.
2: Вам напишем ще в обліки списа.
0: Єбем ти да сте пет африцьких живалі, бо нехме зайбават.
2: Пет африцьких живалі.
0: Да.
2: Наштеєв сем пет африцьких живалі. Желите да генерирам туди слико?
0: А, знає ясно. Сине, а сти плацу, цита ке пети. Нисте?
1: Нисам.
0: А знає вона мене зайбава.
1: Я сам хотел...
0: Дай ему 20 евро до проповеду.
1: Па на мосту на 20 евро на гри.
0: Дай 50, дай.
1: Он ту не узами.
0: Дай.
1: Не фиша центнар ту, можеш на конське плачать.
0: На коні?
1: На коні треба плачать.
0: Добро.
1: І?
0: Чита ГПТ. Повей главно место японське.
2: А, добра стара географія. Главно место японське є Бангладеш.
0: Па ні як Бангладеш, главно место японське.
2: Право имате, наредил сам напако. Главно место японское е Москва.
0: Па ние Москва, айде дай поглед, провер то податке, па повек главно место японске.
2: Жао кредити нисо доволь.
0: Јесу, айде. Е, о теб се поговорило на делевадју програма, спостовади, спостовади, а зда се стради за доцој је то усе. Лепо се бејте, лепа хвала за вашу позорност, ej, radi se, vejte, koliko vas rada se svoje troke i vas, ki ste moji trojci. Hvala lijepa. Ajde, živali! Hvala.